0: country in one Gary Mix. Me seke karuwa koe kajidatinka.
1: Gary Mix.
2: Wannan ta muka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin jarida nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba kai ba dalili
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne
3: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta

0: masauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana shirin da ke yin tsokaci gami da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma da nufin hakaito wasu daga cikin masalolin da ke da jibi da rayuwar al'ummar domin a yi musu kallo na tsanaki a yi taza da tsifa a haskawa ko dai su al'ummar da abin ya shafa ko kuma mahukunta da ke rawa da bazar al'umma. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. A wannan mako da muka yi ban kwana da shi idan masu bibiyar al'amura kuna sani wannan ƙasa ta cika shekaru 27 tana damawa a ƙarƙashin mulki irin na demokuraɗiyya wanda tun bayan hukunci da tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya yi na maida ranar tunawa da mulkin demokuraɗiyya ranar 12 ga wata irin wannan na Yuni bikin ya koma irin wannan rana wanda kuma kuna sanar da cewar a makon da muka yi ban kwana da shi din a ranar Juma'a kenan an yi bikin wannan rana wanda kuma kuna sanar da jawabai da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wanda ya fayyace daga inda ake da inda aka nufa da kuma inda aka baro ta fuskar jawa al'umma ragamar mulkin wannan ƙasa da yake ci gaba da yi cikin waɗannan shekaru uku da ya shafe a ƙarƙashin doro irin na demokuraɗiyya. Wannan ta sanya muka ga dacewar mu kalli wannan abubuwa da aka gudanar a cikin waɗancan shekaru 27 domin mu gani cin riba ake kirgawa ko kuwa faɗuwa ko kuma madallatar da wasu ke iya nusarwa. Dangane da haka ne muka ga dacewar mu tuntuɓi masana a fannin da ya shafi gudanarwar mulki da kuma bayani akan tattalin arziki da muka yi nasarar samun Dr. Abati Bako da muke saran za mu shafe tsawon wannan sa'a guda. Don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa Dr. Lale marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: To jama'a assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ko shakka babu kun san Dr. Babako bane tunda a baya-bayan nan ma kun ji irin tsokaci da ya yi mana dangane da yanayi da ake ci gaba da tafiya a wannan tsari irin na demokuraɗiyya da kowa ke sa ran ganin abubuwa suna ci gaba da daidaita domin a samu natijar da ake cewar mulkin yana da shi wanda yake taimakawa wajen ciyar da ƙasa ko al'umma gaba. Kuma a yanzu haka ma da ake bikin cika shekaru 27 Dakta na san ya kalli abubuwan da suka faru kama daga wannan mulki da muke ciki a ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu da kuma waɗanda suka gabace shi. Mu fara daga abubuwan da suka faru a baya zuwa yanzu, shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga abubuwan da ku kuke cewar haka ya kamata a ce mulki irin na demokuraɗiyya ya tafi ko ko akwai wani abu da yake cin karo da tsitsige akan haka?
1: To a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da annabiyil ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbatihi wa man wala bi isanin ila yawmiddin innamal a'malu binniyya wa innama likulli imrin ma na'a. Jama'a masu sauraron mu, ne muku sallama irin ta addinin musulunci. To gaskiya ne an yi bikin cika shekara 27 da dawwamar demokuraɗiyya a Najeriya tun daga 1999. To tambayarka tana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske, tunda a komai a rayuwa ko a ciniki ne za ka ga ana maganar riba ake kirgawa ko kuma wani wancanan ka ne. So wannan tambayar tana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske. To a hakika har yanzu dai za mu iya cewa babu maganar kirga riba a kan yadda demokuraɗiyyar Najeriya take tafiya, saboda akwai abin da wato ilimi na kimiyyar siyasa ake cewa comparative analysis, ma'ana yin kutanceceniya da wani abu, abin da ya shafi tattalin arziki ne abin da ya shafi ilimi ne, abin da ya shafi tsaro ne, ko menene a rayuwa. Za ka yi nazari ne akan wasu ƙasashen ka ga ya suka yi, sannan sai ka yi nazari akan ƙasar ka Najeriya. Kamar waccan hira da muka yi da kai Malam Abbas, ina faɗa nake cewa idan da wata ƙasa a duniya wacce za a yi kamanteceniya da ita akan ita da Najeriya, to nake zaton ba kamar India ba, ko ƙasar Brazil, ko kuma akwai 'yan ƙasashe daga ƙasashen Asia dinnan irin su Bangladesh, irin su Malaysia, wanda duk za ka iya yin kutanceceniya da su, ka ga ya suke tafiya, ya muke tafiya, ya akai a can irin wannan ƙasashen.

0: idan gwadanka ya kwana daya ya kwana biyu bai zo cikin
1: hali ba,
0: tisha ka gane zai bi shi hagidansu da ido ba lafiya tai. Idan ka aibu danka

sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda-inda wato Bashir Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sa da mu da alkhairi. Amin.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka